0: Aici, Radio Vocea Evangheliei.
1: Bună seara și bine v-am găsit, stimați ascultători din Studio Trier în Diar. Vă salută și în seara aceasta cu toată dragostea și respectul Cornelu Tuhlei, ce vă invită pentru următorul interval de timp să poposiți împreună cu noi pe această frecvență și împreună să ne bucurăm de harul care Dumnezeu ne-l-a dat să fim cu viață, sănătate, să putem să medităm la ceea ce El a făcut cu noi și pentru noi și în seara aceasta să ne înălțăm gândul și inima spre El și să îi mulțumim, să îl lăudăm pentru că merită toată lauda, toată slava și închinarea Dumnezeul care ne-a binecuvântat și ne binecuvintează în fiecare zi. Suntem pe undele radio cu acest scop de laudă, să slujim de laudă slave sale și, bineînțeles, să fim folositor comunității celor care au nevoie și ne ascultă. Te laudă inima mea, este primul cântec interpretat de grupul Elah.

Testul suprem al uceniciei. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ioan 3:35. Hainele originale de firmă precum Tommy Hilfiger sau Ralph Lauren sunt recunoscute după eticheta, finisajul, cusăturile, calitatea materialului și logo-ul brodat. Aceste detalii vizibile și ușor de identificat le oferă statutul de piese originale. La fel, angajații din anumite instituții sunt identificați după ținuta lor, cum ar fi personalul medical, care poartă halate, polițiștii sau jandarmii care poartă uniforme sau judecătorii care poartă robe. Dar Iisus, Domnul, ne-a dat un semn, în semn clar și distinctiv, ca dovadă incontestabilă că suntem copiii lui Dumnezeu. Un test prin care ne putem evalua propria creștere spirituală. De fapt, acest însemn este atât de uimitor încât el a spus că va fi cea mai importantă declarație a credinței noastre. Domnul Iisus a spus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște oamenii toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Francis Schaeffer, marele apologet creștin, a spus, iubirea este apologetica finală, este apărarea pentru care nu există apărare. Când o femeie este însărcinată, vine un moment în care spunem că se vede. Viața se dezvoltă în interiorul ei, începe să crească și să se vadă la exterior. Tot astfel se vede și dragostea. Biblia spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Roman 5:5. Iar Apostolul Ioan scrie, praiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Așadar, dragostea este testul suprem al uceniciei tale și semnul distinctiv după care te recunosc oamenii.

Psalmul 18. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat. Temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat, pentru că El se mâniase. Din nările Lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura Lui. Cărbuni aprinși țâșneau din ea. A aplecat cerurile și s-a coborât. Un nor gros era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura, venea plutind pe aripile vântului. Întunericul și-l făcuse învelitoare, iar cortul lui, împrejurul lui, erau niște ape întunecoase și nori negri. Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui, ieșeau nori care aruncau grindină și cărbuni de foc. Domnul a tunat în ceruri, cel prea înalt a făcut să-i răsune glasul cu grindină și cărbuni de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei. A înmulțit loviturile trăznetului și i-a pus pe fugă. Atunci s-a văzut albia apelor și s-au descoperit temeliile lumii. La mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor Tale. El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei, care erau mai tari decât mine. Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la loc larg și m-a scăpat, pentru că mă iubește. Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea. Mi-a răsplătit după curăția mâinilor mele, căci am păzit căile Domnului și n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu. Toate poruncile Lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile Lui. Am fost fără vină față de El și m-am păzit de fără de lege. De aceea, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăția mâinilor mele înaintea ochilor Lui. Cu cel bun, Tu te arăți bun. Cu omul neprihănit, te arăți neprihănit. Cu cel curat, te arăți curat. Și cu cel stricat, te porți după stricăciunea lui. Tu mântuiești pe poporul care se smerește și smerești privirile trufașe. Da, Tu mi-a prins lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este încercat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El, căci cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu mă încinge cu putere și mă povățuiește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă așează pe înălțimile mele. El îmi deprinde mâinile la luptă, așa că brațele mele întind arcul de aramă. Tu îmi dai scutul mântuirii Tale. Dreapta Ta mă sprijinește și îndurarea Ta mă face mare. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu mi-alunecă gleznele. Urmăresc pe vrăjmașii mei, îi ajung
și nu mă întorc până nu-i nimicesc. Îi zdrobesc încât nu pot să se mai ridice, ei cad sub picioarele mele. Tu mă încinci cu putere pentru luptă și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele. Tu faci pe vrăjmașii mei să fugă dinaintea mea și eu nimicesc pe cei ce mă urăsc. Ei strigă, dar n-are cine să-i scape. Strigă către Domnul, dar nu le răspunde. Îi pisez ca praful pe care le-a vântul. Îi calc în picioare ca noroiul de pe ulițe. Tu mă scapi din neînțelegerile poporului. Mă pui în fruntea neamurilor. Un popor pe care nu-l cunoșteam îmi este supus. El ascultă de mine la cea dintâi poruncă. Fiii străinului mă lingușesc. Fiilor străinului li se moaie inima de mine și ies tremurând din cetățile lor. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeu, răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele și mă izbăvește de vrășmașii mei. Tu mă înalți mai presus de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor. De aceea, Doamne, te voi lăuda printre neamuri, voi cânta spre slava numelui Tău. El dă mari izbăviri împăratului său și dă îndurare unsului său, lui David și seminței lui, pe vecie.

Dragi ascultători, iată ce puteți asculta în seara aceasta de marți 15 septembrie anul 2026. Desigur, ne aducem aminte de cei care suntem mai în vârstă. 15 septembrie era ziua când începea școala. Să ne rugăm pentru copiii care în România încep școala, dar nu numai pentru cei din România și cei de aici, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să îi păzească și să fie binecuvântați de Domnul. Iată ce puteți asculta, deci, în continuare, peste câteva momente, un nou episod din lectura cărții Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere. Apoi urmează rubrica Răspunsul la subiect. În seara aceasta, doctorul James Dobson ne va răspunde la o altă întrebare sau va aborda un alt subiect, blocajele minții. În partea a doua a programului vă invităm să ascultați emisiunea Lupta cea bună. În seara aceasta, pastorul Andy Schroger va vorbi despre vindecarea unui copil chinuit de un duh rău. Lupta cea bună este lupta pentru copiii noștri, pentru a-i păzi și a-i da o educație care să fie folositoare pentru mai târziu pentru ei, dar de asemenea este lupta pentru credință, pentru credința în Dumnezeu, că El poate să vindece și poate să rezolve orice problemă. În nădejdea că și în seara aceasta ceea ce veți auzi vă va fi de folos, vă dorim o audiție binecuvântată. Și acum, ca și data trecută, continuăm campania aceasta de strângerea de fonduri pentru postul de radio 3MDR, în cadrul căruia funcționăm, în care emitem. Deci și anul acesta, ca și în anii trecuți, se face această campanie a Radioton. Pentru cei care doriți să sprijiniți emisiunea noastră, vă puteți înscrie ca și membership subscription, care anul acesta este de $60. Pentru cei cu reducere, pentru cei cu concession card, $35, pentru artiști $65, pentru cei care au formații $85, community group $90, business $150 și pentru prieteni de o viață $1200. Ca și în anii trecuți, și anul acesta vor fi premii. Unii din cei care ne-au susținut, care au cotizat ca și membership, au fost premiați și anul acesta vor fi premii. La urmă se va trage la sorți, va fi o tombolă care vor fi distribuite mai multe premii. Oricum sunt foarte multe premii, dar noi vă mulțumim celor care ne-ați susținut în anii precedenți. Dacă doriți să ne susțineți și anul acesta, o puteți face scriindu-ne sau telefonând, astfel încât să putem să contribuim și noi la funcționarea acestui post de radio în care funcționăm și noi. Vă mulțumim și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Va fi o dimineață, este următoarea cântare, cântare interpretată de mai mulți soliști cu ocazia concertului și ceea ce a fost lucrări care a fost la Cluj, glorificat anul acesta 2026.

Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.

Iată-ne la capitolul 14 al cărții scrise de Dr. Jack Deere, surprins de puterea Duhului. Astăzi vă prezint partea a doua, pasiune și putere. În episodul precedent am citit despre pasiune și în episodul de astăzi autorul caută să ne arate care este legătura între pasiune și putere.

Ce are a face tot acest discurs despre pasiune cu puterea și darurile supranaturale ale Duhului? Răspunsul este simplu. Dragostea intensă pentru Dumnezeu este cheia puterii. Apostolii Domnului Iisus erau vestiți pentru puterile lor supranaturale. Secretul puterilor se găsește în chemarea lor, Marcu 3, 13, 14 și 15. În urmă Iisus s-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. În versiunea lui Marcu despre chemarea apostolilor, Iisus i-a ales pe cei 12 din trei motive. 1. Ca ei să fie cu El. 2. Ca să-i trimită să predice. Și 3.

pentru ca ei să aibă autoritatea de a scoate demoni. Ordinea acestor trei motive este foarte importantă. Înainte ca ei să fie încercați să-L slujească pe Iisus, predicând și scoțând demoni, au fost chemați să fie cu El. Din acea experiență intimă cu Iisus venea puterea de a predica și de a scoate demoni. Cei mai puternici oameni de pe pământ sunt aceia care au fost cu Iisus. Intimitatea cu Iisus, a fi cu El, totdeauna generează pasiune pentru El. Gândiți-vă la cei mai puternici oameni din Scriptură. Oameni ca Moise, Daniel, Petru, Ioan și Pavel au fost foarte puternici în minuni, în descoperire sau în ambele. În același timp, acești oameni au fost mistuiți de pasiunea pentru Dumnezeu. Așa cum am văzut, pasiunea și puterea nu sunt limitate la profeții Vechiului Testament sau la apostolii Noului Testament. Să mai privim la un episod din viața Mariei. Când Lazar, fratele Mariei, a murit, Iisus a sosit la casa lor cu o întârziere de 4 zile. Marta a fost prima care l-a întâmpinat. Ea i-a spus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Răspunsul lui Iisus către Marta a devenit una dintre cele mai importante revelații teologice ale Scripturii. Eu sunt învierea și viața, i-a spus Iisus. Când Maria s-a întâlnit cu Domnul, la doar câteva clipe mai târziu, ea i-a spus exact aceleași cuvinte: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Însă când Maria a spus aceste cuvinte, Iisus a plâns. Apoi el a mers la mormânt și l-a înviat pe fratele ei din morți. O persoană ca Marta putea să primească o mare revelație teologică de la Iisus, dar o persoană ca Maria putea să-i frângă inima și să-l determine să învie pe cineva din morți. Oamenii care au pasiunea Mariei pentru Domnul Iisus pot să primească de la El ceea ce alții nu pot. Pasiunea pentru Iisus i-a dat Mariei acces la puterea lui Iisus. Permiteți-mi să vă redau o ilustrație contemporană a acestui fapt. Mahesh Chavda, un evanghelist care este cunoscut pe plan mondial pentru minunile și vindecările care au loc la campaniile lui, a trecut printr-o dilemă groaznică în luna mai 1985. Fiul său, Aaron, se născuse prematur, cu 4 luni mai devreme. Mahesh și soția sa, Bonnie, nu au primit din partea doctorilor nicio speranță pentru supraviețuirea lui Aaron. Moartea era sigură și iminentă. Doctorul le-a spus că și dacă ar supraviețui, creierul său nu ar avea nicio șansă de a se dezvolta normal și nu ar fi decât o legumă. Mahesh promisese cu aproape un an înainte că va conduce câteva campanii de evangelizare în Africa. Soția și copilul lui erau în spital, iar el era programat să plece în Africa. El simțea că Domnul îi spune să meargă în Africa și să își țină cuvântul dat. Însă sentimentele lui îi cereau să rămână. Cum ar fi putut să plece și să o lase pe Bonnie și pe Aaron singuri? Bonnie a insistat ca Mahesh să plece. Slujba ta este să mergi acolo unde te cheamă Domnul, i-a spus ea. Nu contează dacă tu ești aici sau nu, contează ca Domnul să fie aici. Și eu știu că El este aici. Dacă Aaron va trăi, aceasta se va datora intervenției lui Dumnezeu, nu fiindcă ai rămas tu acasă. Mahesh a plecat de lângă Bonnie la secția de terapie intensivă, unde copilașul plăpând se lupta pentru viața sa. La ora aceea, Aaron cântărea mai puțin de 1 kilogram. Mahesh și-a pus mâna sub Aaron. Era așa de mic încât încăpea cu ușurință în palma tatălui său. Mahesh l-a privit pe Aaron cum icnea pentru fiecare respirație a plămânilor care erau formați doar parțial. Apoi l-a uns cu un de lemn și s-a rugat pentru el. În cele din urmă s-a uitat la fiul său și i-a spus: Aaron, se pare că nu te voi mai vedea vreodată. Vreau să știi că tatăl tău te iubește, dar Iisus te iubește și mai mult decât te iubesc eu. Dacă nu te voi mai vedea pe pământ, te voi revedea în ceruri. Cu aceste cuvinte de rămas bun, el a ieșit și a mers direct spre aeroport. Cu câteva săptămâni mai târziu, când Mahesh și-a terminat evanghelizările, a putut în sfârșit să ajungă la un post telefonic și să ia legătura cu Bonnie, însă numai un singur apel. În mod miraculos, Aaron încă se mai lupta pentru viața lui.
Mahesh a luat apoi primul avion spre Zair și a aterizat în capitala Kinshasa duminică 9 iunie 1985. Mahesh nu îi cunoștea pe organizatorii campaniei din Kinshasa și nu avea detalii despre pregătirile care se făceau acolo. El se aștepta la o adunare mică de vreo 700-800 de oameni. Luni dimineața, la întâlnirea liderilor implicați în pregătirea campaniei, au venit 2300 de persoane. La sfârșitul întâlnirii a venit o femeie în vârstă care avea trupul acoperit de o tumoare canceroasă și care a fost vindecată pe loc, în fața tuturor. Tumoarea a dispărut complet. Vestea vindecării miraculoase s-a răspândit ca focul în păduri în lunile secetoase de vară. În seara aceea, 100.000 de oameni au venit la întâlnire. Au venit oameni cu toate bolile imaginabile, unii erau cărați chiar cu roaba. A fost o seară în care atât de mulți oameni au fost vindecați, încât vrăjitorii și ghicitorii care veniseră să deranjeze întâlnirea s-au întors la Domnul și în mod public s-au pocăit și și-au mărturisit credința în Domnul Isus. Miercuri 12 iunie, numai întâlnirea de dimineață a atras 30.000 de persoane. În acea dimineață, Mulamba Manikai se afla în mulțime și, deși inima lui era frântă, îl asculta pe Mahesh cu atenție. Spre deosebire de majoritatea prietenilor săi de pe strada Lumbi, din cartierul Mikondo din Kinshasa, Mulamba și familia lui erau creștini. Când Mulamba a revenit acasă de la întâlnirea de marți, l-a găsit pe fiul său de 6 ani, Kashini, paralizat și în comă. Mulamba și cu fratele său mai mare, Kuamba, l-au dus pe băiețel la clinica medicală de la firma la care muncea Mulamba. Diagnosticul primit a fost malarie cerebrală și lui Mulamba i s-a cerut să-l ducă pe fiul său la spitalul Mikondo pentru tratament. Miercuri la ora 4 dimineața, pe când se apropiau de clinica Mikondo, micuțul Kashini a avut o criză și a încetat să mai respire. Apoi inima lui a încetat să mai bată și a murit în brațele tatălui său. Când au intrat în spital, medicul i-a făcut copilului o injecție și a încercat să-l resusciteze, dar a fost în zadar. Fiul dumneavoastră a murit, i-a spus doctorul lui Mulamba. Nu pot face nimic pentru el. Trebuie să mergeți la spitalul Mama Yemo din Kinshasa și să obțineți certificatul de deces pentru îngropare. Când au ajuns cu cadavrul la spital, decesul a fost reconfirmat. Mulamba l-a lăsat pe fiul său la spital ca să meargă să împrumute bani pentru achitarea certificatului. În timp ce pășea pe străzi, Mulamba a început să se roage Domnului ca să-l readucă la viață pe fiul său, ca Dumnezeu să fie astfel proslăvit. Chiar în clipa în care și-a amintit de istorisirea învierii Dorcăi de către Petru, Mulamba l-a auzit pe Dumnezeu adresându-i aceste cuvinte. De ce plângi? Slujitorul meu este în oraș. Du-te la el. Mulamba a știut că Domnul se referea la Mahesh. El a alergat în piața Kasavubu, în care Mahesh predica în fața 30.000 de oameni. Mahesh tocmai trăgea concluziile predicii. La ora 12 fix, la 8 ore după ce Kashini murise, Mahesh și-a încheiat mesajul. Dintr-o dată a simțit că Dumnezeu îl poartă parcă pe alt tărâm. A pierdut contactul cu gloatele de oameni. Era învăluit de o mare liniște. Vocea blândă a Duhului Sfânt i-a vorbit clar și inconfundabil. Este un bărbat aici al cărui fiu a murit astăzi dimineață. Invită-l să vină în față. Vreau să fac ceva minunat pentru el. Mahesh a repetat exact aceste cuvinte în fața audienței. Mulamba a alergat înainte strigând, este, este. Imediat Mahesh și-a pus mâinile pe capul lui Mulamba și s-a rugat. Doamne Iisuse, în numele Tău leg puterea întunericului și a morții care lucrează în fiul acestui bărbat și îți cer să trimiți Duhul Învierii ca să-l readucă la viață. Mulțimea s-a împrăștiat, iar Mulamba s-a întors și a alergat spre spital. Iată ce s-a petrecut la spital la ora 12 fix, pe 2 iunie 1985, în timp ce Mahesh se ruga pentru Mulamba în piața Kasavubu. La spitalul Mama Yemo, Kuamba ținea trupul nepotului său în brațe. La prânz a simțit că trupul se mișcă și apoi băiatul a strănutat. Kashini s-a ridicat înșezut și a cerut de mâncare. Apoi a început să-l caute pe tatăl său. Dumnezeu l-a readus din nou la viață.
Nu mai are rost să descriu ce vacarm s-a stârnit la spital. Mulamba a intrat în cameră când Cascini îl chema pe tatăl său. Mulamba l-a luat imediat în brațe și a început să strige laude lui Dumnezeu în camera spitalului, care cu câteva momente mai devreme era o cameră mortoară pentru fiul său decedat. Știrea acestei mari minuni s-a răspândit în întreg orașul, iar la sfârșitul săptămânii peste 200.000 de persoane au venit să asculte Evanghelia. Mulți au primit mântuirea și vindecarea. Am văzut o copie a adeverinței de deces pe numele lui Cascini Manicai, cu ștampila oficială și semnătura lui Iwanga Embum. Un sceptic ar putea pretinde că diagnosticul morții a fost greșit, iar Cascini a fost în comă. Însă aceasta nu ar explica și potrivirea în timp a momentului revelației, anume că a murit fiul unui bărbat și că Dumnezeu voia să intervină pentru el, revelație primită de Mahesh 8 ore mai târziu, urmată de refacerea completă a băiatului. Îl cunosc personal pe Mahesh Chavda și sunt convins de integritatea sa și de validitatea slujirii sale. Și la fel de convinși sunt și alți 30.000 de locuitori din Kinshasa, Zaire, care au fost martorii evenimentelor supranaturale din 12 iunie 1985. Kuamba, fratele lui Mulamba, a devenit creștin după ce a fost martorul puterii lui Dumnezeu în acea dimineață. Familia Manicai încă trăiește pe strada Lumbii, la numărul 26, în Kinshasa. Dumnezeu l-a răsplătit pe Mahesh în două feluri. Mai întâi a dat ocazia să ia parte la o înviere supranaturală. În al doilea rând, Dumnezeu și-a adus aminte și de micuțul Aaron, fiul lui Mahesh, care rămase bolnav acasă și l-a vindecat complet. Astăzi, Aaron Chavda este un copilaș sănătos, normal, de 8 ani.

Maturitatea spirituală nu înseamnă să ai vaste cunoștințe biblice și nici să ai cele mai alese daruri spirituale. Oamenii firești le pot avea și pe unele și pe altele. Maturitatea spirituală înseamnă să simți ce simte Dumnezeu și să deosebești vocea sa dintre miile de voci. Să iubești ceea ce Dumnezeu iubește și să urăști ceea ce Dumnezeu urăște. Creștinii maturi spiritual îl iubesc pe Dumnezeu și pe poporul său cu pasiune și urăsc orice îi îndepărtează de Dumnezeu. Cunoștințele biblice și darurile Duhului își vor împlini menirea divină numai în contextul unei iubiri de acest fel. Puterea Duhului se poate revărsa nestânjenită prin dragostea plină de pasiune pentru Dumnezeu și pentru copiii săi. Printre femeile Bibliei, cred că Maria este cea care ilustrează cel mai bine pasiunea pentru Fiul lui Dumnezeu. Între bărbați, cred că apostolul Ioan este cel mai bun exemplu. Ioan este numit ucenicul pe care îl iubea Iisus. Traducerea Living Bible se referă la Ioan ca fiind cel mai apropiat prieten al lui Iisus. Aceasta este o traducere foarte reușită. Ioan a fost mereu unul dintre acei ucenici care aveau voie să fie în miezul evenimentelor, dar dintre toți trei, el a fost cel mai apropiat de Iisus și fiecare o știa. La ultima cină, Iisus i-a surprins pe toți ucenicii când le-a spus că unul din ei îl va vinde. Mureau de curiozitate să știe cine e acela, dar niciunul nu avea curajul să-l întrebe pe Iisus, nici măcar Petru. Așa că Petru s-a întors către Ioan și i-a spus: întreabă-l tu. Petru știa ceva ce cunoșteau toți cei ce ședeau în jurul mesei, anume că Ioan putea să afle ceva de la Iisus, informații pe care nimeni altul nu le-ar fi obținut. Fără să ezite o clipă, Ioan s-a întors spre Iisus și a așezat capul pe pieptul său și l-a întrebat: cine este acela, Doamne? Iisus i-a dat răspunsul imediat, întinzând mâna în același timp cu Iuda. Vedeți, Ioan chiar era cel mai bun prieten al lui Iisus. A doua zi Iisus era răstignit pe o cruce și privea la un univers care părea că s-a pierdut pe totdeauna de Dumnezeu. Toți ucenicii, în afară de unul, au dezertat. Numai Ioan și patru femei stăteau la piciorul crucii. Iisus a privit către ei și a văzut pe mama sa. Cine se va îngriji de ea acum? Frații săi? Apostolii? Nu, toți îl părăsiseră. Apoi s-a uitat la Ioan. Este ca și cum ar fi spus în duhul său: Ioane, tu ești singurul care mi-a rămas alături, nimeni nu va putea îngriji de mama mea ca tine. Cu o deosebită afecțiune, Iisus i-a spus Mariei: femeie, iată fiul tău. Apoi i-a spus prietenului său cel mai bun: iată mama ta. Ioan chiar era cel mai bun prieten al lui Iisus, dar Ioan nu trebuie să fie singurul prieten intim al lui Iisus. Toți trăim un timp scurt pe pământ, iar apoi vom sta înaintea Domnului ca să dăm socoteală de viețile noastre. De ce să nu fim ca Maria și să alegem partea cea bună, partea care nu se va lua vreodată, încât să putem aștepta cu încredere ziua aceea? Inima lui Iisus este suficient de mare ca să primească pe mulți prieteni intimi și multe femei ca Maria. De ce să-ți propui în viață scopuri mai mici decât acesta?

0: Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.
1: Va fi o zi când în urmă vom lăsa tot ce am strâns și vom uita de ani care prea ușor s-au scurs, de amintiri ce s-au topit ușor ca razele-n amurg. Noi vom pleca, vom părăsi pe veci acest pământ.

0: ne așteaptă Dumnezeu. Să fim curați și sfinți pe vernicia Lui. Doamne, ajută-ne!
1: În ultimul timp auzim foarte des vorbindu-se despre sfârșitul lumii.
2: Arma chimică,
3: efectul de seră,
2: terorismul,
4: cursa în armurilor nucleare,
2: poluarea,
4: suprapopularea,
2: meteorit,
3: apocalipsa.
1: Niciodată nu s-a vorbit așa de mult despre sfârșit ca în zilele noastre. Fie că vrem, fie că nu vrem, aceste zvonuri nu ne lasă indiferenți. Sfârșitul acestei lumi înseamnă și sfârșitul vieții tale pe pământ.
2: Ce va urma după acest sfârșit?
4: Ce este dincolo de viața aceasta?
2: Sunt oare pregătit?
1: Iată întrebările care te frământă. Există însă oameni care pot rămâne senini la gândul sfârșitului. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Toți aceia care, prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, au primit mântuirea. Iisus a zis:
3: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată.
1: Crezi tu lucrul acesta?

Citește și tu revista Speranța, revista românilor din Australia. Conține informații, interviuri, știri, reportaje, lucruri care cu siguranță te interesează. Revista Speranța, o revistă scrisă cu dragoste și cu suflet.

0: Nu mi-aduc aminte. Este una dintre cele mai frustrante afirmații pe care le poate face cineva. Rămâneți pe recepție pentru ediția de astăzi a emisiunii Răspunsuri la subiect și veți afla de ce se golesc mințile noastre. Sunt Radu Mureșan și vă urez bun venit la această ediție a emisiunii Răspunsuri la subiect, în care vă oferim sfaturile psihologului și cunoscutului prezentator radio, Dr. James Dobson. Dr. Dobson este și autorul câtorva cărți pe teme de familie, cum ar fi Emoțiile, te poți încrede în ele. Domnule doctor, un ascultător ne scrie: copilul meu de 12 ani a trebuit să recite o poezie la o festivitate școlară și s-a trezit în fața mulțimii că nu-și mai aduce aminte nimic. Sunt sigur că știa poezia perfect, pentru că ne-a spus-o acasă de zeci de ori. E un copil inteligent, dar nu e prima dată când îi se întâmplă acest lucru. De ce îi se închide mintea sub această presiune?
1: Este bine să înțelegeți o caracteristică importantă a funcționării creierului. Încrederea de sine a fiului dumneavoastră sau lipsa ei afectează modul în care operează creierul lui. Toți am experimentat frustrarea acestui blocaj mental. Acesta se produce când un nume, un act sau o idee nu ajunge în conștient, chiar dacă știm că este înregistrat în memorie. Acest gen de blocaj apare de obicei când avem de-a face cu o presiune socială mare și cu o încredere de sine scăzută. De ce se întâmplă așa? Pentru că emoțiile influențează eficiența funcției creierului uman. Spre deosebire de computere, aparatul nostru mental funcționează corect doar când între celulele neurale se produce un echilibru chimic delicat. Aceste substanțe ajută celula să tragă cu încărcătura ei electrochimică peste spațiul gol spre o altă celulă. Astăzi se știe că o reacție emoțională bruscă poate schimba instantaneu biochimia acestui proces, blocând impulsul. Blocajul împiedică transmiterea încărcăturii electrice și gândul nu mai este generat. Acest mecanism are implicații profunde în comportamentul uman. De exemplu, un copil care se simte inferior și mai puțin inteligent nu-și folosește nici măcar doza de intelect cu care a fost dotat. Lipsa lui de încredere produce o întrerupere a interferenței mentale într-un cerc nesfârșit al înfrângerii. Este evident că asta i s-a întâmplat copilului dumneavoastră când a uitat poezia.
0: Această formă de uitare ne aduce iar în prim plan faptul că este deosebit de important ca părinții să construiască în copiii lor aprecierea de sine. Făcând așa, practic le veți crește eficiența intelectuală. Apoi, după ce copilul dobândește un oarecare succes academic sau anumite performanțe, încrederea lui va crește și va fi capabil să realizeze chiar mai mult. Acest program cu Dr. Dobson, interpretat de Viorel Horea Țințaș, a fost realizat de Familia în prim plan. Sunt Radu Mureșan și vă invit să ne ascultați din nou la următoarea emisiune Răspunsuri la subiect.

0: tu caută neprihănirea, evlavia, credința, dragoste, răbdare, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței.
1: De la această oră vă invităm la emisiunea Lupta cea bună, care vă propune un mesaj rostit de pastorul Andy Schoger, care inspirat din Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetele 14 la 21, ne cheamă la luptă pentru copiii noștri sau la luptă pentru credința în faptul că Dumnezeu și astăzi face vindecări. Textul biblic din Matei, capitolul 17, începând cu versetul 14, spune astfel: când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: deoparte, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, i-ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici acolo, și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu iese decât cu post și cu rugăciune. În continuare, ascultați mesajul rostit de pastorul Andy Schoger.
2: Vindecarea unui copil lunatic, ne spune Domnul aici, când citim textul acesta, vindecarea unui lunatic. Așadar, cum au citit și copiii și cum a fost și prezentat, această situație are loc în... se găsește în cele trei evanghelii sinoptice, în Matei, Marcu și Luca. Ioan nu prezintă acest eveniment, deși Ioan a fost prezent la acest eveniment, a văzut cu ochii lui lucrul acesta, totuși Duhul Domnului nu l-a lăsat să scrie. Acest eveniment are loc în Galileea, când imediat după coborârea de pe muntele Tabor, când are loc schimbarea la față. Este foarte important acest detaliu și o să revin la el. Am putea să ne uităm la acest pasaj din mai multe puncte, ce fel de minune a fost. Am putea să ne uităm, să observăm numai aspectul acesta al credinței slabe, ce înseamnă o credință slabă. Dar aș vrea în seara aceasta să ne uităm la textul biblic. Îl socotesc așa foarte dramatic, deși este cu final fericit, dar este un text dramatic. Și putem să ne uităm în felul următor, cum ne uităm în seara aceasta. La acest pasaj ne prezintă un tată disperat, ne-l prezintă pe Mântuitorul întristat și pe ucenicii mirați. Haideți să-i luăm pe rând. Un tată disperat. Îmi spunea un frate, n-am să-i dau numele că îl cunoașteți, îmi spunea fratele respectiv, zicea: frate, nu există zdrobire mai mare ca zdrobirea prin copii. Nu există. Când m-am dus la adunarea de la Pești și am mers prin adunare, prin vizite la frați, cineva mi-a luat undeva deoparte, mi-a arătat gospodăria, frumoasă gospodărie, am apreciat, mie cum mi-e drag așa să mă uit cât i-au făcut oamenii. Și mi-a zis: frate, cât am putut să sufăr? din pricina aceasta. Textul ne prezintă un tată care, în disperarea lui, a venit la ucenici, a avut un copil bolnav, chinuit demonic, din copilărie era situația aceasta. Și două lucruri vreau să vă spun despre tatăl acesta. Primul lucru, nu a stat nepăsător. N-a stat nepăsător. Suferința unui copil e mai mare decât suferința proprie. Suferința copilului tău e mult mai mare, e mult mai dureroasă. Ne spune, ne aflăm din Scriptură că a fost unicul copil, singurul copil pe care îl avea. Nu știm despre mamă, nu știm nimic. Aflăm că din copilărie s-a întâmplat, avea astfel de crize. Domnul Iisus se întreabă, de când e așa? Acum vă întreb pe dumneavoastră, nu știa Domnul Iisus de când era copilul așa bolnav? Știa sau nu? Bun, dar de ce întreabă Domnul? Păi întreabă ca tatăl să-și aducă aminte și tatăl să-și facă o introspecție. Din copilărie avea crize de nebunie, tentative de suicid. Lucrurile acestea și spaima pe care o vedem, nu că spaima, dar partea dramatică pe care o văd în acest text, atâta de cumplită, este un copil. E copil. Păi cum? Ce mare responsabilitate avem ca și părinți de copiii noștri? La ce să-i expun? La ce îi expunem? Cum cresc? Cu ce învățătură cresc? Un copil. Pe mine mă gândesc, știți, dacă nu-i prea mic să păcătuiască, nu-i prea mic nici să se pocăiască. Și dacă se poate pocăi și dacă a putut Duhul acesta necurat. Și acum aș vrea să spun ceva. Este o învățătură periculoasă, foarte periculoasă, care spune că un credincios poate fi locuit și de Duhul Sfânt, un om poate fi locuit și de Duhul Sfânt și de un Duh necurat. Vă rog să rețineți, nu este după Scriptură, nu este așa ceva. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Credinciosul poate fi atacat sau influențat, sau la nivelul gândirii poate fi influențat de un Duh necurat. Sunt astfel de învățături și au apărut tot felul de autori, aveți și dumneavoastră, mai ales în limba engleză sunt, dar sunt în România. Au apărut cărți scrise și unul care e singur. Regula se exorcizează singur. O astfel de învățătură nu este biblică. De aceea Domnul Iisus Hristos, când scoate demonul din copilul acesta, spune, ieși afară și să nu mai intri în el. Și cumva pune Domnul Iisus o barieră în dreptul acestui copil. Și era de datoria copilului să sfințească viața ulterior și să primească pe Domnul Iisus în inima lui, să creadă, cu alte cuvinte, Domnul Iisus în divinitatea lui, să aibă credință, ceea ce de fapt nu a avut. Bun, deci nu stați nepăsători. Ideea din spate, dragi părinți, nu stați nepăsători. Dacă vezi un lucru stricat, dacă vezi o atitudine nepotrivită, dacă vezi o situație grea în dreptul copilului tău, dar ia atitudine, frate! Ia atitudine! Fii preocupat de situația aceasta. Îmi place așa de mult cum zice când au ajuns la norod, a venit un om, a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și a zis, Doamne, ai milă, Doamne, l-am adus. Un tată disperat. Un tată disperat. Al doilea lucru care vi-l spun despre tatăl acesta, nu doar că nu a stat nepăsător, ci a avut și o atitudine potrivită. Uitați cum spune așa de frumos în cuvântul Domnului. Deci au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi, foarte frumos. A avut atitudinea potrivită față de Domnul Iisus Hristos. Și știți ce mi se pare interesant? Că a avut atitudinea potrivită, dar fără credință. Că dacă te uiți în Marcu 9, că apare și în Luca 9, în textele paralele, îi zice, cred, Doamne, și știți continuarea. Adică, stai puțin, dumneavoastră, vă întreb pe dumneavoastră, dacă vedeți un om care se pune pe genunchi, ce ziceți? E om credincios sau nu? Sigur că da, om credincios. Dar vezi aici că nu-i credincios, că are probleme de credință. Ne uităm la unii, domnule, pe genunchi. Nu, nu vă înșelați. Faptul că cineva ia o poziție de rugăciune nu înseamnă că e un om al credinței. Faptul că cineva spune două, trei cuvinte de rugăciune nu semnează, nu face om al credinței. Faptul că cineva zice o rugăciune, se roagă nu știu cum în adunare. De asta avem și în Scriptură, l-avem pe Iacov înainte de întâlnirea cu Esau, are rugăciunea aceea mare, o rugăciune mare, dar fără credință. Adică poți să ai probleme cu credința chiar dacă te rogi. E foarte interesant lucrul acesta. Rugăciune fără credință. Îmi place versetul 15. Doamne, ai milă de fiul meu. Și așa și trebuie. Asta, ce poți să mai spui? Ce poți să ceri? Ai milă. Atâta tot. Doamne, îndură-te tu. Sunt lucruri, iubiții mei. Când sunt mici, că îi controlăm cât de cât, da? Îi controlăm. Cum îi îmbraci, cum îi așezi, că la un moment dat te depășesc. Nu toate lucrurile poți să le controlezi în dreptul copilului tău. Cât de mult ai vrea? E adevărat că sunt astfel de părinți, din aceștia foarte posesivi, care își controlează copiii, care își controlează, așa cum, ca slujitor, de atâtea ori. Experiența mea este mult mai mică, a fratelui Teofil și a fratelui Busuioc este mult mai mare. Dar sunt crize de familie pentru că se amestecă părinții. Știți cum e? În timp variază la judecătorii motivele de divorț. În timp. Într-o vreme motivele de divorț au fost adulterul. Mergeau la judecătorie pentru datorită adulterului. Dar a fost o vreme în România când unul dintre motivele principale de divorț era amestecul părinților. Tot timpul s-a amestecat. Acum, iubiții mei, aș vrea numai atâta să vă spun. Nu le poți controla pe toate. Ți-a dat Dumnezeu copii, nu sunt toți la fel. Dacă îți dă Domnul mai mult de unul, slavă Domnului, dar nu sunt toți la fel. Nu poți decât să spui, Doamne, ai milă, îndură-te să lucrezi. Când spui, Doamne, ai milă, însemnează, Doamne, fă ce știi tu mai bine. Și îmi place omul acesta, așa cum este el. O să nu și-o spus care a fost situația. Uite, Doamne, care este situația acestui copil? A cerut milă. Domnul Iisus îl confruntă pe tatăl acesta și îi spune, Marcu 9, tu zici dacă crezi? Și el spune, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Aș vrea să subliniez acest aspect. Înainte

Amin, să aibă Domnul milă. Dar înainte să lucreze Dumnezeu în viața familiei tale și a familiei mele, prima dată trebuie să lucreze Dumnezeu ceva în viața mea. Amin. Spunea un frate pastor, zicea, știți, fraților, cum sună rugăciunile la noi în biserică? Doamne, ai milă de soția mea, fă o trezire în casa mea și începe cu soția. Și altul, tot timpul altul. Uite-te la tine, Cărebaia. Curățește-te tu. Vezi cum ți-e credința ta. Noi stăm și spunem, da, dar uite-te, vai, uite ce se întâmplă în casa mea. Și așa este. Este durerea aceasta. Dar poate că ar trebui să spunem, Doamne, fă ceva în dreptul meu prima dată. Lucrează în dreptul meu ca să pot să lucrez ulterior. O situație atât de dramatică, atâția ani de disperare în dreptul acestui tată, un tată disperat, și așa este. Și totuși Dumnezeu rămâne bun, pentru că următorul lucru care vreau să vi spun este despre un mântuitor îndurerat, sau mântuitorul îndurerat, un tată disperat și mântuitorul îndurerat. Durerea lui, versetul 17, spune aici, l-au dus, versetul 16, l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Și ascultați versetul 17. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-le aici la mine. Haideți să despartem versetul acesta în mai multe. O, neam necredincios și pornit la rău. Care-i neamul necredincios? La care neam se referă? Cine în textul acesta a avut probleme cu credința? Cine? Ucenicii. Așa este. Cine în textul acesta a mai avut probleme cu credința? Exact, tatăl. Cine în textul acesta a mai avut probleme cu credința? Cărturarii. Cine în textul acesta a mai avut probleme cu credința? Tot poporul lui Israel. Zice Domnul Iisus Hristos, până când voi fi cu voi? Că Domnul Iisus Hristos a stat cu ei, a stat, frați și surori, pentru mine este fascinant. Adică a fost Domnul Iisus lângă ei și a făcut atâtea minuni care demonstrau divinitatea Lui. Le-a explicat, a făcut minunea aceea de înmulțirea pâinilor, Ioan 6, și imediat după aceea Domnul Iisus Hristos explică, El e pâinea, mana care se coboară din cer nu era altceva decât o imagine a Domnului Iisus Hristos. Și Ioan îl prezintă și ne dă explicațiile. Știți cum? Minunea și explicația. Minunea și explicația. Cum lucrează Dumnezeu? Cum lucrează? Și zice, până când voi fi cu voi? Câte minuni mai vreți? Ca să puteți să înțelegeți. Să puteți să vă deschideți ochii. Până când vă voi suferi? V-ați gândit că necredința noastră produce mâhnire în dreptul lui Dumnezeu? Dar în textul acesta mai văd ceva. Mila Domnului Iisus răspunde la rugăciune. Chiar așa cum e, slabă. Răspunde la rugăciune. Zice aici textul, zice, o neam necredincios și pornit la rău. Ce interesant este că atunci când este necredință, necredința se vede, nu rămâne singură în inimă. Știți unde se vede necredința? În comportament. Cineva care are probleme de credință va avea probleme și de caracter și de comportament. Dacă omul este cu probleme de credință, cu frică de Domnul, nu are frică de Domnul, se va vedea în comportamentul lui, felul cum se poartă. Se va vedea cum se poartă în familie, la locul de muncă, în biserică. E, frate, trebuie să treci cu vederea. În Banat este o vorbă. Cred că în toată țara e vorba asta. Zice, e rea de gură, dar e bună de inimă. Dar Scriptura zice altceva. Din prisosul inimii vorbește gură. Cum ți-e gură, așa ți-e inima. Cum ți-e comportamentul, așa ți-e credința. Cum ți-e caracterul. O credință sfântă, iubiților, o credință sfântă, o credință curată, îți va transforma viața. Dar nu poți să fii la fel. Ești altul. Mântuitorul durerat, vedem durerea lui. Până când voi fi cu voi? Cât vă voi mai suferi? Până când vă voi mai suferi? Aduceți-le aici la mine.
Găsim ajutorul lui, au văzut atâtea minuni oamenii aceștia și totuși

N-au crezut. Și asta este partea tristă, să vezi atâtea minuni. Dacă ar fi să vă pun pe dumneavoastră să ridicați mâna, câți dintre dumneavoastră ați văzut minuni în viața dumneavoastră? Mă gândesc că ați putea arăta, că ați putea și eu, frate. Domnul Sfânt, acum pun a doua întrebare. Minunile pe care tu le-ai văzut, felul când Dumnezeu a lucrat, te-a transformat, a făcut o transformare în dreptul tău. Ești mai pocăit, ești mai curat. Cum voi răsplăti binefacerile Domnului, spunem psalmi? Știți cum? Știți continuarea? Voi înălța paharul izbăvirii. Voi spune tuturora, o să fiu un steag între popoare. A fost Dumnezeu care a lucrat în dreptul meu. O, neam necredincioși și porni la rău. Când necredința este problemă, să știți că următorul lucru este comportamentul, felul cum se poartă, fie în biserică, fie pe stradă, fie la locul de muncă. Noi stăm și zicem, vai, lasă-l că credința este doar în inimă, dar așa e credința în inimă, dar se poartă în afară, felul cum te porți să-ți arată. Așadar, iubiților, în seara aceasta, hai să ne cercetăm, cum e viața mea? Cum e comportamentul meu? Mântuitorul îndurerat îl găsim aici, vedem durerea lui, dar în versetul 18 vedem puterea lui, al doilea aspect. Iisus a certat demonul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Datorită milei lui a lucrat, datorită că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv. Avem o cântare așa de frumoasă, poate o cântăm odată. În bunătatea ta asculți a noastră rugăciune și inima ne ușurez de orice amărăciune. O, ce bun este Domnul! Chiar dacă nu înțelegi și răspunde, chiar dacă rugăciunea ta slabă. Și mă duc înaintea Domnului, eu nu mă duc înaintea lui Dumnezeu pentru că sunt eu priceput. Sau că eu știu să mă rog frumos, sau că nu știu să mă rog. Mă duc, știți cum? Așa cum sunt, cum zice cântarea, la tine vin. Așa cum sunt, vin la Dumnezeu. Și găsim aici, vedem acea puterea Domnului Iisus, autoritatea peste demoni. Nu sunt mai tari demonii. Ei vin, sunt obraznici, dau târcoale, dar nu sunt mai tari ca Domnul Iisus Hristos. L-a vindecat instantaneu. Ne spune textul, și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Nu a fost o vindecare din aceasta treptată, să zici, să duce acasă și poate fi mai bine. A fost o vindecare instantanee. Îmi place așa de mult că spune textul paralel că înainte ca să vină să se adune mulțimea Domnului Iisus Hristos, până să vină mulțimea, repede au făcut această lucrare și nu a stat mulțimea ca să se uite, să vadă toată mulțimea. Trag un semnal de alarmă, că sunt unii care, știți cum, fac show din astfel de lucruri. Fac show. De-ar putea să le arate la televizor, de-ar putea să le filmeze, de-ar putea să spună altora și să stăm să ne uităm pe YouTube. Nu! Domnul Iisus Hristos nu a făcut show. Domnul Iisus n-a fost interesat de show. Să prezinte, să fie oamenii, să fie impresionați. Vai. Nu în sensul acesta. Domnul Iisus a lucrat instantaneu. Și uitați ce ne spune Scriptura. Al treilea lucru, vi-l spun, despre ucenicii mirați. Am văzut de un tată disperat, care unul nu a stat nepăsător și apoi a avut atitudinea potrivită. Vedem un mântuitor îndurerat și Scriptura ne vorbește despre durerea lui și puterea lui. Și al treilea lucru, ucenicii mirați. Ucenicii i-au zis deoparte. Noi de ce n-am putut? De ce n-am putut? De ce nu putem? De ce nu putem? Răspuns, versetul 20. Au avut o credință mică din cauza asta. În textul acesta, probleme cu credința o au ucenicii, o are tatăl și o are națiunea. Nu au avut putere. Și oricum oamenii ne caută, oamenii cer, oamenii vor, oamenii vin cu disperarea lor. Oamenii vin cu disperare și doresc să vadă că Dumnezeu îi poate ajuta. Soluția este să-L dăm pe Domnul Iisus Hristos. Asta este. Mai mult nu putem, mai mult nu știu, decât să cer mila lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să cântărească mila. Din pricina puținei voastre credințe,
O credință mică, zice, cât un, dacă ați avea o credință, cât un grăunte de muștar, cât un bob de muștar. Acum, surorile știu mai bine ca frații, în România surorile foloseau bobele de muștar la murători. Și sunt micuțe acolo, zice, dacă ai avea așa mică, ai putea face lucruri extraordinare. Și zice, că te legi de Dumnezeu. Că o credință reală, chiar dacă e mică, se leagă de Dumnezeu. Chiar și în astfel de lucruri. Și o credință spune, Doamne, eu nu pot, Tu poți totul, eu nu știu ce să fac. Mă depășește, sunt disperat. Disperată. Lucrează Tu. Doamne, curățește-mi inima. Cred. Era problema aici de credință în Domnul Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu, că El are puterea să lucreze, că de fapt Tatăl spune în Marcu 9, zice, așa de interesant textul, zice, dacă poți să faci ceva, fă, dacă poți, tu zici, așa vorbești cu Dumnezeu, Doamne, dacă poți, Doamne, faci ce știi Tu. Eu îți cer îndurare, mă bazez pe mila Ta, mă bazez pe bunătatea Ta. N-am niciun răspuns. De atâtea ori, frații mei, n-avem răspunsul la situațiile în care ne aflăm. Dar de ce s-a întâmplat următorul necaz sau necazul cu tare? De ce ni s-a întâmplat? Nu știm! De ce mi s-a întâmplat tocmai mie? De ce în viața mea? Să știți că și eu am de ceurile mele. Dar pot să spun, Doamne, mă încred în Tine că știi Tu ce este mai bine. Îți cer ajutorul Tău. Insist înaintea Ta. Insist înaintea, da. Ucenicii mirați au avut o credință mică. Ucenicii mirați, versetul 21 zice Domnul, acest soi de demon nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Ucenicii mirați n-au practicat disciplinele spirituale. Și mi se pare că aceasta este un lucru extraordinar. N-au practicat. Frați și surori, oamenii cu credință mică, să știți că nu practică disciplinele spirituale. Nu practică nici rugăciunea și nici postul. Eu mă rog că am nevoie de Domnul. Și știu că numai El poate. Ce să te mă rogi dacă toate lucrurile îți merg bine? Ce să te mă rogi dacă mai ai nevoie de Dumnezeu, dacă, să zicem, toate lucrurile ți-s pe tavă? Mai ai nevoie de rugăciune? Ce interesant! Cum știm să abandonăm lucrurile acestea atât de esențiale, cum sunt disciplinele spirituale. Un om cu o credință mică nu va practica disciplinele spirituale, rugăciunea, nu va practica postul, nu va practica citirea Scripturii, nu va practica așa ceva. Când credința este mică, nu ai nevoie de așa ceva. Și de fapt te uiți și vezi că pierzi bătălii spirituale. Îmi spun mie, vă spun dumneavoastră, ne spune, trag un semnal de alarmă în sensul acesta, fiindcă Domnul Iisus spune acest soi, înțeleg că unii demoni sunt mai puternici ca alții. Înțeleg că și totuși Dumnezeu este atot puternic și poate să-ți dea biruință. Și să nu-ți pierzi credința și să spui, Doamne, mă încred în Tine, până voi închide ochii, știu că Tu poți. Dar un om cu o credință mică nu va practica. Vreau să las câteva întrebări. Când a fost ultima dată când ai postit? Cum ești cu citirea Scripturii? Eu mă bucur. Ne rugăm marțea seara, vinerea, suntem la rugăciune. Cum suntem în privința acestor discipline spirituale? Avem nevoie, altfel pierdem teren. Un tată disperat, Mântuitorul îndurerat și ucenicii mirați. Închei cu trei concluzii. Înainte ca Dumnezeu să lucreze în familia ta, prima dată va lucra în tine. Înainte ca Dumnezeu să lucreze în familia ta, Dumnezeu va lucra în tine. Va face o lucrare în viața ta. Știu și dumneavoastră și ca și mine cereți Dumnezeu să ocrotească familia sau Dumnezeu să lucreze în casele noastre, dar înainte ca Dumnezeu să lucreze prima dată, va face o lucrare în dreptul nostru. Nu știu care, tu ți-o cunoști. Deci zicem, disperăm, Doamne, fă ceva. Doamne, ajută-mă să fiu ceea ce trebuie, ca Tu să poți să lucrezi. Al doilea aspect. Expuneți copiii la ce este sfânt. Amin.
Cum a ajuns băiatul ăsta în starea asta? Nu știu. Dar știi ce stau să mă gândesc? Dacă tatăl a avut o credință așa de slabă, nu cumva și-a influențat copilul? Și dacă credința ta este slabă și e așa, abia pâlpâie, te aștepți copilul tău să aibă o credință zdravă și să fie pe meterez spiritual. Expuneți copiii la ceea ce este sfânt și fiți oameni ai credinței. Fiți oameni ai credinței. Dumnezeu va lucra, zice o cântare, zice, Dumnezeu va lucra. Învățați-i pe copiii voștri despre din Scriptură, învățați-i cuvântul lui Dumnezeu, învățați-i să memoreze versete. Și ce am constatat, e suficient cu un copil să-i repeți de vreo 20 de ori un verset, îl știe după aia. Dar tot de la fel de repede îl și uită. Și faceți-vă o listă și repetați după aceea. Tot felul de cântece din astea, pe YouTube, pe reel-uri, care sunt repetitive. Și vezi, copiii noștri știu cântările alea, cântecele alea. Învățați-i cântările Domnului, expuneți-i la ceea ce este sfânt. Slavă Domnului, așa mă bucur că copiii citesc acasă, aveți acum vinerea seara, felicitări părinților care vă învățați copiii, dar expuneți-i. De atâtea ori, eu pot să spun ca părinte, pentru mine a fost un lucru extraordinar, dar este o bătălie pentru copiii noștri. Și te uiți, credința ți este slabă. Păi atunci ce este? Ce poți să spui la cei din jurul tău? Taților care sunteți aici, aveți grijă, aveți responsabilitatea. Noi de atâtea ori, mai ales duminică, am înțeles, e ziua tatălui mare, nu știu că în România noi nu avem, trebuie să o luăm de aici. Taților, nu lăsați pe umerii surorilor, pe umerii mamei, ca ele să învețe copiii. E partea ta ca și tată. Ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vine nepotul, învață-l pe nepot. Ai responsabilitate înaintea lui Dumnezeu să faci cât poți de mult. Și nu ai responsabilitatea deciziei pe care o va lua. Nu poți decât să-l influențezi. Și știți, mi se pare așa interesant, am zis-o acum de când sunt în Australia, ne dă Dumnezeu copiii, să zicem, ne dă 18-20 de ani. Cred că dacă ne dădea Domnul copiii așa vreo 3 luni, ne-am fi putut scuza, sau de vreo 5 luni, Doamne, 5 luni, nu prea mare lucru, n-am ce face. Dar dacă stai să te gândești, e și mult și puțin. 20 de ani, păi, deja au și zburat, e trezit, imediat, ai rămas cuc. Și e mult, pe de o parte, pe de altă parte, îi puțin. Formarea unui caracter este un lucru extraordinar, să crești un copil pentru slava lui Dumnezeu, să-l crești să fie misionar, să crești să fie un predicator, un păstor, nu știi la ce îl va chema Dumnezeu. Va fi decizia lui în fond și la urma urmei, dar tu, e un lucru fantastic. Mamelor care sunteți aici, luați-vă în serios slujba aceasta. Știu, este mult mai ușor să-l abandonezi în fața unui ecran. E mult mai ușor, știu aceasta, știu și eu mă confrunt. În același timp, dacă îi lași în fața unui ecran, gestionează tu și bine să fii înțelept, să știi timpul, dar și în special la ce se uită. În special. Noi nu avem televizor acasă. Dar te uiți, toate desenele animate sunt cu vrăjitori, cu demoni, cu tot. Și caut așa ceva la copiii noștri să se uite. De aceea expuneți-i la ceva spiritual, la ceva duhovnicesc. Este o bătălie continuă. Și al treilea lucru, să fiți oameni cu o credință sănătoasă. Să fiți oameni cu o credință sănătoasă. Verificați-vă credința. Să ne ajute Domnul să practicăm disciplinele spirituale, citirea Scripturii, facerea de bine, rugăciunea, postul, să le practicăm. Fiindcă dacă le vom practica, oamenii cu credință sănătoasă le practică. Îmi spun mie, vă spun dumneavoastră și cerem, Doamne, îndură-te de copiii noștri. Amin. Scriptura zice în cartea Proverbelor la 22, capitolul 6, pare mi se, învață pe copil ce? Calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate, dar până va îmbătrâni s-ar putea să se abată. Dar tu l-ai învățat când a fost mic.
Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, da, dar până va îmbătrâni, s-ar putea să vezi cu ea pe arătură, s-ar putea să-l vezi, să-ți pui mâinile în cap, să-l bești înainte de vreme, să spui, Doamne, disper cu el, ce se întâmplă? Dar până va îmbătrâni, însă când va îmbătrâni, nu se va abate de ea. O să-și aduc aminte. Frații mei, în țară am avut un mare predicator, nu-i dau numele că unii îl cunoașteți, dar a avut un băiat, s-a dus dincolo, în diaspora și copilul pe la restaurantele de români o luat-o pe arătură, dar rău de tot. O făcut o grămadă de păcate, numai nu s-a drogat. Era la noi la Aleș la masă. Și 10 ani de am crezut că mor. N-am știut ce să mai fac. Îmi spunea soția fratelui, zice, de-ar putea vorbi autostrăzile din jurul acestui mare oraș, cât am plâns. Și am zis, Doamne, știu că mă asculți, dar degeaba mă asculți după ce mor. Cât am plâns, cât m-am rugat. Veni criza din 2008 și băiatul și-a predat viața Domnului. De plin, s-a întors acasă, s-a întors la tata. Când fratele acesta al nostru a plecat la Domnul, toți l-au plâns, dar știți cine l-a plâns cel mai tare? Băiatul lui. Și noi am plâns, urmărind în mormântarea. Dar cel mai tare o plâns el. Învață-l calea pe care trebuie să urmeze. Îi poruncă. Nu că-i mere și așa. Și ce m-am întrebat eu? Așa, la final de zi. Știți, întrebările așa care mi le pun. Una dintre întrebări este, ce am învățat pe copilul meu astăzi despre Domnul? Astăzi, ce am învățat? Despre atributele lui Dumnezeu. Hai să vorbim, hai să spun cum e Dumnezeu. E sfânt. Primul lucru care să înțelegi, Dumnezeu e sfânt. Apoi Dumnezeu e creator. Dumnezeu este îndurător. Dumnezeu este plin de bunătate. Dumnezeu este drept. Și îi vorbesc lucrurile acestea și le formez așa și vin din Scriptură și uite Sodoma și Gomora. Dumnezeu a fost bun cu ei, dar apoi a fost drept cu ei. E datoria pe care o trebuie să o fac. Și nu voi fi, frații mei, nu voi fi responsabil de alegerea copilului meu peste ani. Dar sunt responsabil să-i dau cuvântul. Și Domnul să întoarcă pe prinșii de război înapoi. Amin. Când a întors, Psalmul 126, când a întors Domnul pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atât eram de bucuros. Atât eram de bucuros. Frații mei, să întoarcă Domnul și pe prinșii de război ai Sionului acestuia. Amin. Și Domnul să vă asculte rugăciunile. Amin.

Aici se încheie programul nostru din seara aceasta. Cornel Tuhlei vă mulțumește pentru atenție. Lupta cea bună pentru credință, pentru o viață sfântă și curată pentru copiii noștri. Fie ca Dumnezeu să ne dea biruință fiecăruia și în numele Lui, prin credință, suntem mai mult decât biruitori. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc numai bine!